tenda tetapan hadir niki warga Papun Elisa Febrianti lah keren Papun Elisa kalah nih bede TikTok nih bede TikTok terus didilik semayan ge Ali Lombok yang dan niki warga.